0: Trapuan ni ai ngon de di
1: Radia si minister si nang oiro lang ai potare ke si
0: kari lam da no ama de di mapuroi bana pham tha do aga magi nu pibo ai hali hai dai ne moi pa wa ai khoi gi su adu mai na taw ra si ro
1: ai di radhi nang si sum khanjil lu ra ga ki bu ki shil le ne sai ta we ba ada nang na sigi lawsel lu ri di ka ya no
0: tara khak ta ni kai no ai su khara pai ba ya da bra ba ai su moi paung da na kong wai si lhan da na ba hai du na cross ma ya ma ma taw ri si di
1: ai ni kari hai ra gi na pa ta da hai du i du kari gi no mi sha ko ra da ko nang ja sha ko ngare da ko sum khanjin ge da wei wa ne ba nung ai da na ha yang pai lu la ka an da soi da ku chi ban de da na sim di hoi ra de gi ne ja long sa ki da na adi wa ni ne
0: Adunabu, moy paung da han hai zauri sine. Ainabu, moy paung da thukka dro. Tara laure, tara. Kun laure, kun. Sieng na hai dok zari sidi.
1: Hey, dan na san pa sek phajab du. Ma si garang si ma si u de kai sukia.
0: As khang de khang de. Na han ayuk ne, yu pali sing yang kai laura ga ne. Gari angau bodo pura ga sakhi badagi ne adom halak tre. As ai kadai denu ga amat ta khangje de
1: si mai bhap ta de kadom thu adoi no khangde tong thorok pa ta na te ja da ma sak na maron thim ne yeng da ban sai da nang ma sa ji de oi ba hello namaste oh jain babu oh namaste kai le rege eh adlam gi wa du de iran na binu commissioner bi re na Nanti ada sinagram ni, mai mohon jalui na. Oh, pada ayengke. Ayah musik mana untuk hamu hair ke? Eh, kau di tak kerai di sini saya pun kau di luar itu na idea. Aduh kan ya, ayah di sini jen saya pun bapa tak biri tu gay. Ayah di keram ni teko. Ho ha hair pada apa, hair pada tu kisah sah lama jen deh dah hair kat dulu ni. Aduh, tayar itu pun sambil kita. Hai. Yare, husik lamgi tu gidi Karim Khan biro nai husik bak am hai rage. Ngasi bak order thual lages.
0: Kai no, kai da urage.
1: Kamisnaung to lo. Evening kamisna. Athu banayo.
0: Kai da urage ba moi babu.
1: Hera, mujin machine mlo ani do. Maba ni gi lam machi dam khatang godown sanana ba piu hai dana allotment to biu hai dana. Hai ba. Masa ini kuih apa? Ini komisioner hai kita, pikirau ena. Ada ujik si, kaino kunyi sana bung ni, abra playground ni, abra objection tu re. Nangai ne, sehi kalpa ma. Lamlia mu ena tu mana remi? Kerana suka isu hai ti. Ada kerajaan sih tak kaino tau kido re, kaino sakar kido re, kaino ada di kuah. Kudak tu sanja bung mu ikhlai, ha playground mu ikhlai. Sini, kari ku malah cawut thorang, amat terlukut payah tu. Sayat napa? Si itu ya selap. Matau le, tapi maya memlei. Kiri he sekitar lebak si, kamu sah sah belum? Kau itu urik ya saya. Lo belum macam yang kau tengah si elon yang pim si bahaya terbalik ni, ha? Kau sudah tahu wah si tu wah itu lah orang juga kiri no. Engkau na problem ada tu kalau ni. Kari objection none ya. Ero objection tu baru mcm jadi. Entah kau tak kerja luar apa. Aduh wah itu di sini bukan ano, mah itu kerja ahi bumi amleyo.
0: Mai paung wa adam mai sau ga tuna bp wan khat han dau saruk pudi khon ipa hek phajara ga ne thabak hai ta ba officer sing sidi ne pat pat hek thadat pa mi gi chief minister na pa mi badu kari no khangdra di ta chu sungai dana
2: cha is ki che kha sha lai adu ang tu chang jer ge hari chang jer pu ya ga dr sha
1: ta ga po tha sang jan de lo lo chang lo chang lo chang lo lo lo
3: sir Eh, yang tu.
1: Saya pam. Kita orang kerja tu beli lagi.
3: Sir, ngarang nupi macam hat laga Hindu om bagi kes tu kita tangga. Mera pay bi nupi maya mama. Hawak nai kesampar sesuai dia. Karena thad nabo hana jawab ni. Tapi sahagi banglo somda pujin la. Aduh, kita ting nana bohana pada salan sana dor bosa.
1: Kau ilmu yang hari bukain.
3: Kenali sir, mihat padu phabiu. Mihat padu phadri bahubdi. Asyik bahagian tu low heroi sini sah.
1: Aduh, mihat pada hujuk pau padri sini kari ini.
3: Aiy, yang kena kena jadi ni sah.
1: Kena ri, kena ri. Aduh, nanti ya, dapat sekarang sah.